In de Bürgergum ze rezenséieren ass immer eng ganz besonnech réet, mat der Chance Ech läif nullllllätorflecht eng Band firzestellen, déi iwwerhap nach net kennt. Haut giet dem den Debüalbum vun der New Yorker Band Slow Fiction, den de 7. August rauskommmers an dat bei eng neie Label Tight Knit hecht. Anch kann ichch gläich soen, den Album ass eng vuninnen gréessten Iwerraschungen an der Inni op 10. Joer. Slow Fiction sinn e Quintett vun New York, Sängerin aus Julia Vassallo, Gitarristen Paul Knappel an Joseph Skimmins, der Bassist Ryan Duffin an den Batter Akiva Hennig.

Ariana Grande mat Stay um 5 Minuten bis halber 12. Lo gleich schwätz ma iwwer den Zucker an ob et so eppes gëtt wie eng Zuckersucht. Fir op na Blick op d'Stroossen en Accident hummer gemeldt grod op der National 22. Tischt Beivenater der Biesen. Op der Platz du henken och echt iwwer Stross. Am hünen Accident zu Breitler ums Heer 118. Kurz fir um Rampoint. Die Stross die ass blockéiert. A blockéiert as och d'Stross de CR119 tischt Esebur an dem Waldhaf, dat winst engem Bam, den du an der Stross leidst.

In de Bürgum ze rezenséieren ass immer eng ganz besonnech réet, mat der Chance Ech läif nullllegtor flecht eng Band firzestellen, déi déi iwwerhaft noch net kennt. Haut giet dem Debüalbum vun der New Yorker Band Slow Fiction, den de 7. August rauskommers und dat bei eng neue Label Tight Knit hecht. Anch kann ichich gleich soen, den Album ass eng vuninnen gréessten Iwerraschungen an der Indie-Rock 10 des Tür. Slow Fiction sinn e Quintett vun New York, Sängerin aus Julia Vassallo, Gitarristen Paul Knappel an Joseph Skimmins, der Bassist Ryan Duffin an den Batter Akiva Hennig.